0: casa.
1: Nem biztos. De hát mikor szállna?
2: Nem puskni?
3: في الموصل.
4: بریکوتیم برای شارش کیل خوش که 50 کیلومتر لمسلو دوره.

0: Til Eğder ye ser bin navçeya Girespî ku beşek ji niştecihên wî gundî Kurdin û beşek din jî Erebin dema ku vegeriyana ser cihvarê xwe ser gundê xwe niştecihên Ereb êrişî serban kirin yên ku li wî gundî mabûn. Gef li wan xwarine û axaftinên nebaş ji wan re gotine. Ji wan xwastine ku ji gund derkevin. Em ê vê mijarê bişopînin. Ji kobanê mêvanekî me heye Celal Îsa Osman. Niştecihê gundê Til Eğderê ye ya ser bi Girespî ku hin me di nûçeyê de behs kir hejmarek ji koçberan ku li kobanê diman vegeriyane ka çima rastî êrîşan hatine dîsan. Ji xwe mesela vegera koçberan ya serê kaniyê me şopand bi heman awayî derket pêş li Efrînê niha jî hem welatî rastî bin pêk kirin antên mik û malê wan hatiye desteserkirin vê carê jî li Girespî li vî gundî rastî êrîşan hatine ka em bizanin çîroka wê rewşa wê ya dawî çi ye birê Celal dem baş bi hom xêratin bo bîltena me hema bi kurtî çîroka vê meselê vê mijarê ji me rabêje ya gundê we hûn bi xwe niştecihên yan ji wî gundîne û niha bawerim niştecihê Kobanê ne kerim kin
1: راست ما مست از جرال اسمان عيسى اسمانم ولاتي قدية الاخترم ام بو حف صارن لبر كوباني دي جن جبر كو قدية ما دغل كارا دون دست واشا تاندانا لبشتي في اتفاقات في داويت شيبون قال لك ولاتي ما بقرنا مالي خواه سر عرض وملكي خواه خاصة بقرن مالي خواه جبر كو لبر كريا بهوا بو كسنكوان بو لبر زيدا جيانا خواه بكرا
0: Yani beyku awayki koordinekri vegerin ev ser bu xoş şahsi veger ya bu. Serif.
1: Are ser bu vakit şahsi veger ne mali xwa jubar ku derin reja reko madrij bu amna kan al ver ke jiyan bkan am hana ser walu mulki xwa jubar ku ittifaqiyat iski chibun abdar mantiqa giris bi hatan ho nakati dim dibin ve mashaklar rinj chara ser nabiya لی ملت وقت گریه مالی خواه ملکی خواه لی روزا اینی یک چیزی پس مامی ما بود چو دچو مال خواه لگوند خواه لی کسی که لشگر بود عسکر بود وکی لپی وی هاد کت تبرشت گریه می گوند خواه جبر درک هوا آوجی گویی بود تمام از درک هم نکنه برسه خواه بدار جبر کو ارتیمان دا جدال چی بود وقت سلاح کلی ادغه بن با عامی هم دریجن. او یا از ذکر مهر مکو
0: بانی از ذکر مهر کسی کو وگر یا بود نگل پس مامی و هجمار که وها بردستی و هیه چه قاس چند کسی وگر یا چند مال باد وگر یا بود؟
1: هجمار وگر یا دور در دور شش هفت مال وگر یا نبود در که کسی می رقابون کسی می کوبان رونشتی بون دادی پشتی او ایریشی به داوی وگر نه مال خواه مضايقات بره بون ده سر ملاتي مي كردا يعني شورا ورا يا كم جيرا غوتن غومن كردن ون خنازيرن مينا سيرفي عدو مال كانا
0: كي كي جلال نها عربين كو نهشن كردر باسين سر ملك مال خو گنده خو بن عربين خو جهي بو نين وي در يانجي عربين هاوردن و كو نافچين سر كاني افرينين كو ددم سالن بوري ده هاتن بجيه كرن
1: او گوند استرا چیک بیژم گوند یو تل اخضر خو دی کورده عمل کورده نو در کې له کسي هونه کو معلومات نه هوتنه عرب هوتنه گوند جهبونه او کسونه نیل کو کورد وګر نه مال خو جبر کو وګر نه مال خو او نه کیش گوند درک نه جبر کو استفاده ج چاندنی ارداد کن جبر کو استفاده د مال عمل کې ملت درو نشته نه جبر وی هو نه خوازم کس وګر مال خو یعنی ام وک کورده و منطقه یعنی ام د بین جهات نه حقوقی جهات نه دولتی دا یعنی ام وقت گریدای محافظت رقانه یعنی جهات نورن تک هاون جبر کو ویچ اور سری بکن جملات را کو بیلن ملت وگری بو حف سالا دروی گوند اخوانه یعنی او 12 سالا روشا شر سوریه چیه بو کو برکو ایسان کرامت خو عیش به لیکو هیرو وقت گرنه مال و ملک خو و دزا لیدان دخونه و شور هانه نباش بیزنه او یا حق نه قبول کردن هیل هر کس دار
0: باشه نه تنه نه از وی بپرسم گنده و گنده کی گلو قربالا خواه که و هجمار و آنها همون نشته جین و عربن کرد همو کشبر بونه یا هنگ نیو بنیو نیم بری تیدامانه روشان نهای گند از هزکم نکی جده و ببرسم

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دویت قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست ده تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیرو دوک بردسته با بشداری کردن